Akkurat til fanen, mini grenser si flusik. Fikke øyne når en mod var drippe flusik. Spill et søn, det trenger konstruktionis imme flusik. Nye med bring mig ind af form, det bliver flusik. Midt og